шанскомике. В адвентні добі засмала сес неурчитє. Я се тискл к тобі. А Владомир та грал нам блюз.